Egentlig var det det gode mor. Det er mye med noe totalt forstående kår. Doktor Neid og de dofeid, lest i leiden.